աջուն արցոս նա հատետ ագիտ անդեդած է աջ էյան արցոս էլեն զենգի աջ բնադ էր կիտոլելա դո էյա հատ էյդ ավել ետ ադա էյդ նիշիգինան է աջ լայդ հունի ունդե ջո էյբ են կանտ դեղ դա էյդ նիշ դե նեբ կեյ աջ Վաշնտոն